0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Не паркирай на место за трима. Моля те!

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Калиенте.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Калиенте in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Калиенте.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Калиенте. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. Yeah, yeah, check, check it, check.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: want the magic.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronome.

0: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
10: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ

168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: бояджийски и денекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
2: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.
0: Baby, put your...

0: Метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
6: Магазини за кафе Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър.
2: Плаза.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.

0: metro na homma.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и развиши се и разви идеята си.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през

0: електронна защита ММ Хасково.
1: ММ електронна защита Хасково. ММ охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: Заявление в офисите, площад Общински 1 и квартал Орфей, комплекс Веспрем. Информация на телефон 0878 447 376 или на сайта на Община Хасково.
1: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, секси камъни, секси питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински

0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език.
1: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
0: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
7: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
6: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
9: Метроном.

0: Гласът е 16. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
1: Fair Play по Радио Метроном. Започваме с международен футбол.

0: време. Освен това, той пропусна и ДУСПА при 0-0 в 9-та минута. Общо в турнира пък той вече е с 5 след хет-трика си срещу Алжир. В първия кръг от елиминациите световните шампиони ще срещнат втория от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа сутринта българско време. Тази нова незабравима вечер за Лео дойде 2 дни преди 39-тия му рожден ден, както и точно 40 години след епохалния матч на славния му сънародник Диего Марадона срещу Англия от Мундиал 8-6, когато той вкарва онзи незабравим гол с Божията ръка. Франция пък победи убедително Ирак с 3-0 във втория матч за двата отбора от група А на Мондиала. Килиан Мбапе откри в 14-та минута за петлите в своя матч номер 100 за националния отбор, а отново той се разписа в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. По този начин звездата на Реал Мадрид се изравни по голове на Мондиали с Мирослав Клозе и изостава само от Лео Меси, който вече е с 18 попадения. Дембеле също отбеляза за петлите в 66-та минута и оформи крайния резултат. В обичайния си отличен стил се отличи и Майкъл Олисе, който направи 2 асистенции. Двубоят се игра на Lincoln Financial Field в Филаделфия и бе белязан още от безпрецедентното дълго за матч от световно забавене на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа, като едва в 3 часа след полунощ българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност, които трябваше да се спазват при подобни метеорологични условия. Дори и тази екстремна ситуация обаче не спря момчетата на Дидие Дешан, които вече със сигурност ще играят на елиминациите с втората си поредна победа в групата. Ирак пък претърпя ново тежко поражение след 1-4 от Норвегия в първата среща. А именно, норвежците постигнаха втората си поредна победа. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3-2 над Сенегал в двубой от група Ай и Гран в Ист Ръдърфорд. Ерлинг Холанд отбеляза 2 от головете и вече има 4 от началото на шампионата. За скандинавците се разписа и Маркус Педерсен, а за Сенегал и двете попадения бяха дело на Исмаил Асар. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спор с Франция. Това ще бъде един наистина много красив двубой за гледане. Уругвай и Кабо Верде пък изиграха един от най-качествените мачове от старта на Мондиала и направиха 2-2. Кевин Пина в 21-та откри резултата сензационно след фамозно изпълнение на пряк свободен удар. В края на полувремето Максимилиан Араухо от южноамериканците възстанови. В добавеното време пък урусите стигнаха до пълния обрат чрез Канобио, но той беше обезсмислен четвърт час след началото на второто полувреме, когато безобразна вратарска грешка доведе до изравняване, а този път герой за Кабо Верде беше Хулио Варела. 20-ти минути преди края на редовното време двукратните световни шампиони вкараха и трети гол, но той беше отменен след преразглеждане чрез системата за видеоарбитраж. В другия матч от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4-0 и това задължаваше урусите да търсят максимума в този сблъсък, но стигнаха само до точка. Тази вечер от 23 часа наше време на стадиона в Бостън ще бъде арена на един от най-интригуващите сблъсъци от груповата фаза между отборите на Англия и Гана. Победителят от тази среща си гарантира предсрочното класиране за следващата фаза на световното първенство. Големият въпрос в другия матч от 20 часа българско време е ще седне ли на пейката Кристиано Роналдо или ще бъде титуляр. Португалия излиза срещу Узбекистан в опит да запише първа победа. Все още не мога да коментирам титулярния състав, предпочитам да не говоря публично за нищо, което не е обсъдено с моите футболисти, заяви Мартинес преди двубоя националния селекционер на Португалия, който беше подложен на остри критики след равенството срещу Конго в първия матч 1-1. Роналдо също беше доста критикуван, но старши треньорът на португалците подчерта, че това е част от работата и процеса. 20 часа Португалия, Узбекистан, 23 часа българско време тази вечер излизат един срещу друг отборите на Англия и на Гана. Продължава световното по футбол с още интересни мачове.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме с български футбол в Fair Play. ЦСКА е на път да осъществи изключително силен входящ трансфер. Армейците са активирали откупната клауза на Стефано Сенси, която е в размер на 200 000 евро, съобщава Фабрицио Романо. Той ще се превърне във второто ново попълнение в състава на Ицо Янев след Жоел Цварц, който пристигна в Борисовата градина от Локомотив Пловдив. В момента двукратният шампион с Интер е част от кипърския Анортозис, с който има договор до юни 2027, след като в началото на тази година го удължи с още 12 месеца. Сенси е разиграващ полузащитник и бе сред основните приоритети в лятната селекция на 31-кратните шампиони. Той е бивш национал на Италия, има 9 мача и 3 гола за сквадра Азура, печели скудетото с Интер през 2021 и 2024. 30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис, в 25 мача вкара 9 гола и направи 6 асистенции. Отборът от Фамагуста остана на втората плейофна група и завърши на 7-мо място без евроквота. Стефано Сенси е юноша на Римини и Чезена, с втория тим прави дебюта си в професионалния футбол през 2013. После преминава в Сасуоло, който през 2019 го дава под наем в Интер за сумата от 5 милиона евро. Година по-късно неразурите откупуват правата му, като плащат още 20 милиона. Началото за него е добро, но постепенно губи форма заради поредица от контузии и кариерата му тръгва надолу. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска Джузепе Меаца през 2024, като преминава със свободен трансфер в Монца. Там се засича с Валио Антов в периода му под наем. Част е от Анортозис от септември миналата година. ЦСКА обаче планира да го направи и най-скъпо платения футболист в България. 30-годишният плеймейкър, бивш национал на Италия, е една от приоритетните цели на червеното и на червените и по всичко изглежда, че те ще подпишат с него в най-скоро време за трансферна сума от 200 000 евро. За целта обаче възнаграждението му с бонусите ще е между 50 и 60 000 евро на месец. Преди дни настоящия му клуб Анортозис предложи на своята звезда 35 000 евро месечно възнаграждение и отделно бонуси с цел да парира ЦСКА. Това е два пъти повече от сегашната му заплата. Условието бе да премахне откупната си клауза от договора в размер на 200 000 евро, важаща само за чуждестранни клубове. Именно от тази клауза ще се възползва ЦСКА, за да го закупи за сумата от 200 000 евро и ще го направи най-скъпо платения футболист в България с заплата между 50 и 60 000 евро на месец. Бившия футболист на Интер Стефано Сенси, бивш национал на Италия, съвсем скоро ще подпише с столичния ЦСКА. Хасковлията Станимир Стоилов пък е имал оферта от Фенербахче, но я е отхвърлил, съобщиха редица турски медии. Предложението е дошло от президента на Фенерите Азис Йълдъръм. Мари Стоилов обаче е предпочел да остане начало на Гьостепе, като е изтъкнал дългосрочните си планове с клуба от Измир. След отказа на българския специалист, Фенербахче назначи Исмаил Картал, за когото това ще е четвърти период начало на истанбулския Гранд. Той заменя на поста уволнения през април Доменико Тадеско. В началото на сезона пък от Шукрю Сараджуглу си тръгна и Жозе Мауриньо. Първият избор на Азис Йълдъръм е бил Айкут Куджаман, но преговорите между двете страни са се провалили. Имало е идея да бъде поканен Жорже Жезус, който е свободен след раздялата си с Ал Насър. Гьостепе на Мари Стоилов завърши сезона в Турция на 6-то място и се размина с участие в европейските клубни турнири, като ще се опита да подобри класирането си през новата кампания, след като Мари е отхвърлил предложението на Фенербахче и остава треньор на Гьостепе. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Fair Play.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Завършваме днешния Fair Play с тенис. Единствения българин в тенис елита Григор Димитров започна успешно участието си на турнира от категорията ATP 250 в Майорка, Испания. Топ ракетата ни срази с резултат 6-1-7-6 за 88 минути игра Марк Полманс от Австралия. Освен самочувствие и игрови ритъм преди Уимбълдън, Гришо заслужи ценни 25 точки за световната ранглиста. Той е в схемата в Майорка с Wildcard и може да се гордее с участието си на осмина финалите, след като побери световния номер 366 и отново записа успех на трева. Изненадващо, следващия противник на Гришо в Балеарските острови е щастливия губещ Абелада Шелбайх, който елиминира шестия поставен Корентен Муте. Това беше юбилейната победа номер 50 на трева за Григор в ATP тура. Страхотно представяне за Гришо и победа преди Уимбълдън, за който той получи право на участие след специална покана от организаторите, или иначе казано Wildcard.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Така завършва и днешното издание на Fair Play в горещия 23 юни, вторник. Продължаваме с DJ Джото и Black Label от 17 до 20 в ефира на Радио Метроном, а утре в 4 след обед, 16:00, отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Тази вечер 20 часа Португалия, Узбекистан, 23 часа Англия срещу Гана. Продължават интересните мачове от световното, които ще коментираме утре в Fair Play в 4 след обед, Радио Метроном.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Mrak. Label. Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom. Mrak. Label.
1: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото МС.
0: The Master.
1: DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
5: Здравейте!
6: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
6: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци. Автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси, винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
6: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
1: Ново! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
6: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
12: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
6: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
5: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
3: Окей.

0: Vamos a Argentina con Messi. ¡Messi!
1: También ahí en Rusia, ¿no? Juega la pelota para Pedro. Pedro prolonga, viene a Felay. Se mete Messi, Messi en la frontal. Messi le mete el pase, qué fácil lo ha hecho ahí para Iniesta. Recupera atrás del Barça, toca ahí en un rondo. Balón dentro, Felay. Apareció finalmente atrás ahora Cruzat y se la quiere llevar. Presionado ahora por el propio Felay. Viene Piqué, corta Piqué. Madre mía, apareció un entrenamiento.
2: Mala, vale, mala. Quieren entrar prácticamente hasta la cocina.
1: Quieren hacer el gol, sí. Imposible, Víctor, ¿no?
3: Sí, es que lo fácil que han entrado los goles en el primer tiempo y está costando muchísimo en el segundo, ¿no? Han tenido ya 3-4 ocasiones más o menos claras.
1: Tiene frecuencia ofensiva, pero le cuesta llegar a...
3: Y sin embargo, no, 3, no lo 4, van a hacer.
4: Lionel Messi.
0: ¡Vamos, Argentina con Messi! ¡Messi!
5: The Master DJ MC.
6: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
4: Radio Station Metronome FM. Thank you. 28 години по-късно. Една от първите частни радиопредавателни станции. Radio Station Metronome FM. Със специално включване. Тема на деня. Светът е футбол. Директно от Америка. Далас, Чикаго. Подобрени рекорди. Леонел Меси. Фен клуба. По-късно ще поздравим фен клуба на Роналдо. Имаме рубрика. Предаването. Докоснати от Божията ръка. Или както казаше Стивън Сегал, карма. Светът е футбол. Цар футбол. Аз съм Джото МС, DJ Family and the Legends. Едно музикално рекламно предаване категория. Бързи, смели, срещни, оборотни, социални, многопластови, нестандартни и много музикални. година, 26-я начален сигнал. It's My Life, Dr. Album, версия Metronome FM Radio. Welcome. Както винаги в началото, актуални теми, пароли, имаме най-много рубрики от глава на населението. Рубрики в стил Валери Божинов, Божи гол. Рубрики Благо Джизаса, Живи легенди, Киро Скалата, Киро Брейка, Митю Крика и нови влогъри, блогъри, нестандартни личности. Известни, забравени, изостанали, напреднали. Традиционните емисии в движение, саундтрак от филми и филмова музика. Позви за радиопредавателните станции. Зона 52, братя Димитрови, Диан Дидо, Шамо. Станимир Шамо, Анкъл, Диан Дидо. Stop telling people how to run their business. Предават винаги на живо, Маса 52, саундтрак от филми. Екзотични поздрави. Зона 52. Екзотични поздрави, екзотични ядки, скоро пални, кокосови орехи.

Заграваме за рубриките. Фитнес инструктори. Фитнес легенди. Living Legends. При нас почти всички са както рубриките. Легенди минали, настоящи и бъдещи. Илия Стоянов, парола, Ака Бос. Имаме рубрика Ранчо Да Бос. Бос енд да френдс. Бос енд енемис. И рубрика Майстори. Мастър Майстори. Парола. Детелин Майстора. С никнейм. Четирилистата Детелина. Най-щастливия в рубриката Мастър Майстори. Stop the people and run to your business. Чухме и подложката на Доктор Албъм. Всички, които оцеляват своя собствен бизнес. Всеки трябва да разбере кое е неговото и кое не е за него.

радиопредавателни станции. Холандия, Нидерландия. Нашия специален спортен представител Слави Ден Хак. Летящия холандец. Холандеца банкомат. И той има рубрика 28 години, както Радио Метеором FM.

0: I'm the Miracle.
1: Yo, Jesse James.
0: Рубриката The Miracle. Китайския квартал след испанските квартали. Минаваме директно на китайския квартал. Отбора. Don Feng версии. Parole M Heroes за герои. Отбора Poly. Automix и компания. Имаме рубрика Дни на отворените врати. До края на тази седмица.

0: Поздрави за съдийските комисии. Светът е футбол. Лионел Меси.
1: Vamos Аргентина con Messi. Messi!
0: Поздрави от фен клуба Испано-аржентинския квартал Зайчан. Елицо Златан и съдийската комисия. Преди Мучачос. 5 гола в 2 мача. Аргентина. Лионел.
1: Zurda y afuera en un partido cerrado, en un partido muy complicado para nuestros
2: DJ mixing the beats. Beats.
3: Mixing.
0: Soundtrack of film. Mixing the beats. Rings. We have now taken over. Fitness instructor, master maestro, Champions League, Liga Europa, NBA. Pidiel Cool J. Hit him higher.

Включва се вокалиста на House of Pain. Шон Док. Кучето Шон. Бъста Раймс.

Две минути преди рекламния блок да ни прекъсне китайския квартал. Първо Донфен за отбора Poly Auto Mix версии.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: Косик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци. Автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто.
8: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Ново! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
11: Метроном.
12: Black Label.
0: Joto MC. The Master DJ MC.
13: Presionado ahora por el propio Felay. Viene Piqué, corta Piqué. Madre mía, parece un entrenamiento.
14: Quieren entrar prácticamente hasta la cocina.
13: Quieren hacer el gol imposible, Víctor, ¿no?
15: Sí, es que lo fácil que han entrado los goles en el primer tiempo y está costando muchísimo en el segundo, ¿no? Han tenido ya 3-4 ocasiones más o menos claras.
16: Tiene frecuencia ofensiva, pero le cuesta llegar a...
15: Y sin embargo no logran hacer ese quinto gol.
16: Es cierto que también ha aparecido esto.
17: ¡Vamos Argentina con Messi! ¡Messi!
8: señal, nuestra ilusión. Lionel Messi la clavó abajo, de zurda y afuera, en un partido cerrado.
0: Преди черния квартал испано-аржентинския поздрава фенклуба на Меси Аржентина с Лионел Мучачос. Алоха, аделанте.

Поздрави за Дон Диего Армандо Марадона, който гледа от високо. Фитнес инструктори, бодибилдери, тренерски екип, щаб.

e chitarrista de Detelino of My Story. Фен клуба на Меси. Златан Ибрахимович коментира: Меси е гений. Има моменти, в които изглежда като човек. Но в действителност е повече. Мастър, поговорка. Много хора, малко

Холандия. Борис Корцанов. Нашия специален пратеник. По испански въпроси и нидерландски. Ниската земя. Предсказано е, че ще потъне, но до тогава сме за Холандия. Виж какво направиха Швеция.

0: DMX, Rough Riders Cartel. От картелите Гуадалахара, Мексико до Кали.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Let's go.
0: Картела Синеноа.

след бодибилдери и спорт дисерминаме на фул контакт. Нощна охрана, денонощна охрана, професионална охрана. Дидо Миленов, Дидо Аркуса Миленов. Обадиха се колеги и казаха, защото че охрана на охраната, повишение, дежурни охрани с пагони, нова звезда на пагона. Имаше пак инцидент от днес с пресен. Рецидивисти в казино, посяга на жени, жертвата бе наказан, преди да пристигне патрулката, разпита бе проведен от Дидо Аркуса Миленов. Всичко си призна, писа показания. Извини се на жената и момичето три пъти. Хвърлиха го после.

Рубрика Класиците. 13 зодия. Дежурни екипи, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Зодия Класик, се раждаш, не се учи. Както и приборците. Крас Янков, 88 номер, ескорта. Потвърди шофьорът от филма Шофьора на такси 88. Ескортирал, задържание, посъветван, наказан. И винаги ескортиран от поне две патрулки в движение.

Минаваме на отбора ЕСКОМ. Дежурни екипи взимат по три смени. Господин Господинов. Издирва се екипа Доктор Дре. Васкес, Васко. Бизнеса. Идва Хаус оф Пейн. Обещахме 3 на мол за

Саундтрак от филми Оптични кабели. От филма Кабелджията. Бизнеса. Продуцента господин Господинов, доктор Дре, Васко Васкес, бизнеса. Пиано бар версия, леко цензурирана, за отбор оптични кабели. Make it begin. Make it begin. Мартин Скорсезе, Чулаков, Квентин Тарантино.

0: Агроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Kursik taxi, dobar den.
2: 66-66.
3: Brzi, točni i vežljivi.
2: 66-66.
3: Klasik taksi. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и фейсбук комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.

0: Живот. Метроном. Black Label. Едно предаване на Джото MC.
1: The Master DJ MC.

0: Афрохаус, две нови предложения. Universal Pictures, DJ Diaz, за няколко музикални къщи, Афрохауса, преди Black Label да продължи, след рекламния блок, дежурни екипи, екипите на КАТ ви напомнят, проверки против алкохол, хранителни добавки, протеинови вафли, психотропни вещества и на Кенана, на оглед, няколко. Няколко патрулки на око.
1: In the middle of everything.
0: In the middle of everything.
1: Where presence is key.
0: Where presence the key is.

connected to the power of music.

наш специален кореспондент, незнайния войн. От няколко автомобила излизали пушеци мъгла. Проверяват за трева. Чете коментар форума. Деме, там са трезвеници. Кенана, около лятото кино, бившото, сега им огромно езеро, колела, въртят педалите, цензурани версии, лостове, мостове, водни колелета. Do you wanna dancing? Позвай за капитана, полковника. Пейо Бойчинов, оръжейника, има поръчка за изработка на бронежилетки. За Обединените арабски емирства. Много атентати. Преди Арон Севиля. Номер 1 диджей от Испания.

0: Од сериала Под прикритие. Епизода Куки да ги дебнат. Ама те не се напушиха, бе. Малко останахме трезвениците. Не знае ни е воин. И диджей Педро Калиенте е към нас вече. Да, приехме го в клуба. Натурални трезвеници, вегани от филма. Само Ицо Хазарта не се е обадил. Той от миналото лято не бил пипал. Те в Европарламента минават скенери, но няма дрог тест. Чете коментар в форумите. Безпристрастно, политколектно. Европарламента, работата е банга-ранга. Има скенери за оръжие, но на евродепутатите не им правят дрог тест. Откакто отиде Ицо Петров Хазарта. Имаме човек. Hasta luego, DJ Diaz, младши, Теди Джорджо Джуниор. Поздравява екипите. И сега испанската класация.
1: In the middle of everything.
0: In the middle of everything.
1: Where presence is key.
2: I stand my ground. I raise my voice.
0: Do you see my voice?
2: I belong

Full Contact. Bon ciftim! В рубриката Нена ГМО. Не на храните с изкуствени добавки, не на ГМО продуктите. Парола Velvet. Отбор Velvet е с най-много награди. За натурални храни имаме и рубрика Перилни препарати, почистващи препарати. Виолета Вили, Velvet и екипа. New Generation, Aaron Sevilla by Hispania. DJ, mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Седма седмица, още при начало на световното първенство по футбол. Испания на по-задна позиция по футбол, но номер 1 по DJ After House. From Sevilla, Andalusia, Aaron. Ultra Bass, версия M-Hero за герои. Don Feng за донове. 14 версии. Съобщение под прикритие до 17 юни. Значи до събота включително за деня на отворените врати. Среща с отбора Poly Automix.

Дамски поздрави, Lady Fashion, Victoria Mix, Валю продуцента, менеджера. Поздравя дамите от екипа отбор Lady Fashion, La Victoria и компания.

от рубриката. Много свежи поздрави. Свеж кешмикс. Забравихме Цецо Кеша. Вчера се върнеме от турнето по китайския квартал с отбор Поли Аутомикс. Тази седмица е последна дните на отворените врати. Позиви за екипите. След кат пътуваме. След завоя, околовръстно,

от орето на Пъв Деди and the Family. Преди да го задържат за розовите партита, за белите партита, от филма Мис Мокра Фанелка. Само легендите помнят. Превключиха ни на трети монитор.

от филма Дома ще любим си три. Pets Family. Очакваме включване. Започва нов сериал Pets Family. Дома ще любим си ново поколение. For the bitches. За bad boy, bad girls. И домашни любимци за

0: and you are listening on 87.6 Houston Town.
1: Саундтрек от филми. Нощи дежурство, охрана.

Check Yourself, Baby. Три желания от филма Ice Cube Return. Трети ремикс за отбор класици, пилоти, навигатори, таксиметри, шофьори, дежурния ескорт, мастър тренера, Илиан Елхан версия от номер 01-29-88 до резервната скамейка.

0: Odbora sparing partneri Zoro Dobrev. Ohrana, ohrana.
1: Metronom.
2: Hotel Bohemi.
0: Хасково, комплекс Bohemi. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Bohemi, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Bohemi, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-хасково.com и фейсбук комплекс Bohemi.
3: Хотел Bohemi.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
11: Класик такси. Винаги на време.

0: Кувателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Poly Auto, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕТ. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕТ ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка.
0: Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Джото МС.
9: The Master DJ.
10: МС.

за посланците от Германия, Евгений Зани. От германския посланник за немската посланичка ни, официално винаги навсякъде. When the fire comes the rain, after the pleasure that's pain. When the comes from the rain.

Classic Remix-i. Непремеримите. Наско Марков. Второ включване с поздрава Black Label. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Cover Remix номер 1 в категорията. Old School генерация. Хали Гали, The Best Generation. Right there, right there.

0: Изтока превзема Запада. Чайнатаун. Китайския квартал и на Балканите. За отбор Poly Auto Mix версия. Само тази седмица ще присъстваме на живо до края с петък, събота включително. Дните на отворените врати с подкрепата на Радио Метроном. Седмица на промоции и подаръци. От филма Китайски автомобили. Уил Смит си поръча версията Мъжете в черно 5.
1: Рак лейбъл.
2: Едно предаване на Джото МС.
3: The Master DJ MC.
4: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
0: Саундтрак от филма ще има нова версия. Мъжете в черно 7, но вече с китайски електроавтомобили ново поколение. За босове, за донове, M-Hero за герой, DJ Dongfeng и компания представя Turbomix.
5: Intro to Maestro, nice flow, hot like nitro, cool as ice though, that type of dichotomy, y'all know it's gotta be.
0: От филма Полицейска академия 7.
5: Rub your eyes, behold the big williest.
0: Скоро и полицейски автомобили с китайска серия.
5: Eclectic, female attractor, rapper slash,
0: getcha,
5: right back at ya. Into the next millennium, many come, but few...
0: Next millennium, до следващото хилядолетие.

Équipe Radio Metronome, Black Label Joe TMC, Иван Спасов, Хайфи Хасково. Поздрави за екипа Пловдив, Ясен Сариев, адвокатска кантора, адвокатска компания, версия пиано бар за Ясен Сариев. Продължение от треска в събота вечер.

0: DJ Sebastian Lecker.
1: Od serijala Living Legends, Живот след смъртта. Извънземния, краля на попа, Майкъл Джако Джаксън. И адвокатите слушат. Джаксън. Файв. Майки. От колоните на отбора. В радио Метро FM. Чуваш ли Хайфи? Хаскул Микс.

Perdi futbol no Titemi. E uma rubrica Cherno Toto e Zelozi. Od Holandia, Niderlandia, Slavi Den Haag. Para ter que final Holandia e eventual França. Acho queixa. Който остави паржи и се присъедини към Слави, банкомата със свободен трансфер. Кметски поздрави за Дулово. Кмета на Дулово специално. От холандската връзка, Бялото братство и паркинг и гаражи Холандия. Имаме рубрика Бохеми. Освен класици, Бохеми. 14-та зодия, Бохем се раждаш. Бохема от Ирландия се завръща. Идва Black Label. Heavy Heart. Майкъл Джако.

Шампионска лига, Лига Европа. Наско Марков Ангелов. Наско Сини Ангелов. Светът е футбол. И залози Аржентина световен.

0: partido cerrado, en un partido muy complicado para nuestro Racing.
1: Se te fútbol. Бързи ярости за богемската връзка от френската. Година на богемите.

полиция, Evacuate. Дежурни екипи. Поздравиха всички спонсори на полицията, на КАТ. Всеки, който иска глоби, ще си ги получи. Продължават тестовете за безопасно шофиране.

0: Една на Кърджалийска и една на Димитровско шосе. Продължават проверките.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
4: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Fortink и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Fortink, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калуа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница, Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
10: Метроном.
11: Black Label.
12: Protection for

0: Sending son of Jacko. Michael Jacko Jackson. Platinum album. Smooth Criminal. Имаме участник по зал, верния отговор. Цецо Кеша.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
0: Black Label with Gangster Seria. Brooklyn Bronx from Fat Joe. Френската връзка. French Connection. Богемската връзка. Лавчев. Груп.

Железите мъже създават лесни времена. След генгста идват джензитата. Трънкат на кухолчета коментари без

phenomenon. It ain't never gonna stop. Search. Генерация Хали Гари, The Best Generation. Минаваме в Нью Йорк.

германската врска за ни, посланичката. Джада Кис. Целувката на Юда. От сериала Добрия, лошия и злия.

0: Jerul. You can tell the way the homie spit. Fed Joe from New York. And Jadakiss.
1: I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York. New York.
0: И дежурните патрули. И шерифските патрули. Дежурните по район.
2: Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен. Винаги на линия. From Jamaica. Краси Черния. Now tell me who wanna fuck with us. Ashes to ashes, dust to dust. I bang and let your fuck. Прах пред прахта. Тая вечер довършваме флашката. И картата. Mama, that tell to my father.

0: екипи за момчета на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. 13-та заплата. Remix, Puff Daddy and the Family, Богемска рапсодия, 7. Puff Daddy от сериала не обичайните за подозрени, а обичайните за държани. Puff Daddy, R. Kelly, Jay-Z. Rick Ross беше първия задържан. For the Virgin. Оплакване от компаньонки, хостеси, поетеси, от филма Замика, Замъка на краля, Луи 14, Lyrical Morphine, Луи 14.

0: shivering. Fuck being broke. Fuck being broke. Give that bitch a girl and tell her transport my coat. Transport my on coat. A Peter Pan, yeah. So we can get the two-seater and lay up in the trunk for months. Sweets the least, yeah, I got it. That's right. From streets to Greece, slay up in the tape deck on sick repeat. Motion picture, my movie's so sick. 4, 5, 6.
1: Motion picture.
0: Y'all niggas rock dick, you test me, I wish. I
1: love the китайский квартал. Сценарича Зоуд Бора, Поли, Аутомикс. До края на седмицата загряваме задните на отворени врати. Сега от саундтрак от филми Puff Daddy and the Family от филма Godzilla. Бодибилдери, мастер тренери, фитнес инструктори. От сериала Добрия, лошия и злия под прикритие. 7. Обичайните за подозрени, обичайните за държани. Родените класици, родените богеми. От филма Съдбата, товари тези, които могат да носят.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и фейсбук комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
9: Класик Такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар и Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар и Динър. Плаза. Плаза. Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцини с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
14: Black Label.
6: Едно предаване на Джото МС.
2: Джото МС. The Master DJ MC.
0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the
0: Black Label.
6: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
3: the beats. I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Oh my god.
1: Последни минути от сериала Black Label и Turbo Black. Добрия, лошия и злия. Мартин Скорсезе, Чолаков, Куентин Тарантино, Гай Ричи, French Connection, Ирландската връзка, Германската и екипа Brooklyn Bronze и Harlem. Шаолин представя Добрия, лошия и злия. By Microphone Check-up.

online. Последните минути на сериала. Френския квартал. Ирландския. Богемския. Хали Гали Generation. От продуцента Лавчев. Версия Богеми. За френския. Пачемана.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Dobrze.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: По Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.
1: 24 часа.
0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио.
3: Радио.
1: С най-добрата музика.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8.

0: Ode gurešto.
1: Kaliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
3: Kaliente. Става горещо.